Daksan ije rangi stanzin namgyal tang so na mangdu se salkane lu riksa na jaz. Ngaje Akashvani le ne juin jik tangin. Nime chu so ngis tang skar ma ngap chu nga nga chaduk kasata ladak sin nga nga sul sana jaz.

0: lop chambi fe tsam jik tain. Te tsamma tene nga tain thap te zuba thap zachas pa tene nga tain time management yuano. Ta nga tain tsam jik nga tain thap zat yo time tuspo ka zusha kolin thap zat yo. Yang nyampu nyampu te tuspo ldamo chas te kolin nyanna tene nga tain productivity yang nga jazbu go ngyala yung thuk cheshi ino.
1: Ka sali tene tsosla nga tain mi suji ginam. Chubu chun jik ne tangste tene mi kan pik tsukpa nga tain tsangme lagaya na nga tain lakto khapar yo tene khanali. Tene nga tang lakto khapar buke tene nga tang izam no tsikyal yo tene ki nga ti tuspo thola ga chachu ga no. Ti fia nga tang lakto khapar e nang kwa mangpo miyang ches, ya nga ti chun gul la tene lakto khapar gul nyun kol ches, tebe khani nga ti tuspo thola ga macha, raa e chakla sichit dar goshos yo, tebe nang kwa nang wakya la chos te tang gena no.
0: Ona dempe rang, tang di nge tus la mi chubu chun jik ne tangste tene chimi jik abile memele jik tsakpa nga tang chitsoks dage ka yangste yukshes nga ta lakto khapare nga yangste yukshes kumane nga ta thongen jikta ino te fya tene tebe nangkwa nga ta yang mi goshes chajuna nga ta mi ino kawe I lakto khapar bucho tanpang mi ino ta nga ta mi wo iwe yang shugna nga ta mi we tuspo iwe kotla tang na tene nga ta mi u kazuk shiksongle sampek salang te fya nga ta mi u kao thangme sang semchan sangme sang nga ta nga zam nga ta samba chan ino chitsang ma nga ta chongyan chas ino tene rai tuspo nang tene rai ya even a young goshes mano zirka rai self control jik yong goshes kumani kakchan jik in mano halale ta nga tai tus gun tene nga tai zirka nang jin kol ches te wafia tene nga tai chi in na nga tai mig yul jik bor goshes yulu jik in pane fala lop tuk chi in pale fala mi senang kwa mig yul jik yong goshes te o mar toks mi senang kwa mar toks tus yak chik chige in na dirin in na dirin kurang mig yul yong goshes yak re re re in na mig yul yong goshes kumani kakchan jik in na yulu jik in na dirin lop tuk tular na dembe nam jakshi na jakshi nga ta ma das bu gela top chas no tene te yang ta mi gyul jik jak ta mi gyul gor go shas kuma khachan ji gelo te nga ta te ma no nga doctor train mi gyul yu in the doctor train the te mi gyul bo man tu diring nam diring in na nga mani I las nga ka spek tu dan ni yu chen sa fil ta chi na ka suk chos nam te las pu nyan go shas o to sna ta mi gyul gor go shas te suk chu chi te nga ti mi chen nam mi gyul chen me ja kya doctor engineer chi chu chas yot nam yot te no ra ra so se to pa nam jin te gun kurang lamu ta nyam potuk nyam chas no te ne ta ta sa zir kan sos la diring chi chu chas in thore chi chu chas diring ime na chi chu chas in ka las pung ye thang sa mul la chuin ka be nang ye tus ma potan te sam ma ngatok ne lang te ngatai sam ba tam chas ya ma ne ngatai dis te gor chas te ne phitok ngatai ta chas ni ni ta sang la I las po duk sto ka ma duk sto te ne kal te duk sto yot na te ne sam ji in las pe ka ne nga khantok se mas tarak teo mata asa tene self-realization ju chema na rang nang rang hita ches tene teo man pa tene kaltez la shik madu ba yudna chi fia madu sto iwe nang kwa chi chi zu shik du sto teo nga tal demo ches te stak chan cho ches tene yang thore nga tal te las po demo ches te chong yan thubi ni
1: ka sa le tene nga ti das bo ho ka zu shia mina no ju na pek na lok tuk yang chik tene nga moni tang ste pitok tuk pa tene kwen lok chong zadet kya lakto kapa na yang ste chupa kuna nyampo yang ste tene te enang kwa tene kong lok chong zat nyan amet kya yang lok ma jige tene kwen tusut nis enang kwa tene kong rang e tene tsundus yana tene tusut po tola ga mata tene lok chong enang kwa tene barchon zat te tene te enang kwa das bu bo gyala minet kya tene tosla tene nga tang las chi jik cho na tusut tam jik mangpo tang na te enang kwa las ma mangpo gyala cho che salali tene tusut po tola ga tang na te wo tam jik tay mangpo tang ste nga tang tsundus cho na te wo das bu bo mami na ino kwe tene tosla tene nga tang ganta nis mane matang na te enang kwa nga ti das bu bo gyala min nyan te ino kwe
0: ona dembe rang la shik cho ches in na tene tus tapi shik kwa nyun jik tang na te wo nying ne cho ches tus bol de mo ches te kol te cho achi nyan po tene te enang kwa nyima tsere tang ste te ka na ma ta nga iwa wa yang ste che sang tene te tus nyun jik na cho tani las pa das bu ma nga tuk che shik yo tene khala le ta nga ta dang diri tu se junu gun izuk shik ino kwa chi la shik chuen tsang ma la yot kyak ni izuk shik chuen azuk shik chuen tsang ba yot kyak in tsikyang tene tsang ma chi yot kyak zina ta jik she shik tsak she shik yong ste ino gale junu